Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski.

Najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda. Ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. U strašnoj nesreći koja se dogodila u zračnoj bazi Edwards u Južnoj Kaliforniji srušio se strateški bombarder američkih zračnih snaga B-52. U padu aviona poginulo je 8 osoba, potvrdili su zvaničnici. Incident se dogodio tokom rutinske probne misije. Avion se srušio odmah nakon polijetanja i zapalio na samoj pisti, nakon čega se u zrak podigao ogroman oblak crnog dima koji se mogao vidjeti kilometrima daleko. Pukovnik James Hayes opisao je pogibiju 8 Amerikanaca kao strašnu tragediju, naglasivši da se radilo o mješovitoj ekipi sastavljenoj od vojnog osoblja, vladinih civila i vanjskih saradnika. Kompanija Boeing ubrzo je izdala odvojeno saopćenje u kojem je potvrdila da su među stradalima i dva njihova zaposlenika. Hiljade Palestinaca zarobljenih ispod ruševina u Gazi možda nikada neće biti identificirane, upozorio je Međunarodni komitet Crvenog krsta, navodeći spore napore u izvlačenju tijela i veliki broj posmrtnih ostataka koji još nisu pronađene, objavio je u nedjelju Guardian. Jako nevrijeme koje je jučer pogodilo Sarajevo izazvalo ozbiljne poteškoće u više dijelova grada. Kratkotrajne, ali izuzeto obilne padavine pretvorile su pojedine ulice u vodene tokove, dok su građani prijavljivali poplavljene saobraćajnice, probleme sa infrastrukturom i velike zastoje u kretanju vozila. Na terenu su zabilježeni prizori poplavljenih dijelova u naseljima Buće Potok, Drvenija i Bjelave, a voda je ušla i u prostor tržnog centra Merkator Ložionička. Automobili su se teško probijali kroz zadržanu vodu, dok je na više lokacija došlo do izlijevanja šahtova i potpunog prekrivanja kolovoza. Pojedinim dijelovima grada situacija je dodatno pogoršana jer je velika količina vode oštetila asfalt. Na jednoj lokaciji došlo je do pucanja i podizanja kolovoza, što predstavlja ozbiljnu opasnost za vozače i pješake. Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je čestitku povodom nastupanja nove hidžretske 1448. godine. Danas, 16. juna 2026. godine, prvi Muharem 1448. hidžretske godine, prvi je dan nove muslimanske godine. Tim povodom upućujem najljepše čestitke i želje svim muslimanima i muslimankama u domovini Sandžak, u domovinskim zemljama, dijaspori širom svijeta. Uz dovu da im nastupajuća godina bude blagoslovljena i želja da je provedu sa

0: dragim ljudima u miru, ljubavi, međusobnom poštovanju i dobru. Sretna vam nova 1448. hidžrska godina, kazao je u čestitki Rejs Sulema Kavazović. Fudbaleri Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening u Salt Lake City u sklopu priprema za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Kapiten Edin Džeko odradio je cijeli trening sa ostatkom ekipe i stavio se na raspolaganje stručnom štabu, što je ohrabrujuća vijest od Zmajeva u oči važnog duela. Sa druge strane, povrijeđeni Haris Tabaković trenirao je odvojeno tima i nastavlja individualni program oporavka. Prije treninga medijima su se obratili Tarif Muharemović i Jovo Lukić, koji su govorili o atmosferi u timu i očekivanjima pred naredni susret na Mundijalu. Zmajevi nastavljaju sa pripremama u Salt Lake City-u, gdje se ekipa fokusira na taktičke detalje pred meč koji ih očekuje u narednim danima. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj nisu primili platu za maj 2026. godine, te su stupili u radnički neposluh, saznaje Avaz. Kako je za Avaz potvrdio predsjednik sindikata RMU Kakanj Abdel Fazlić, u Kakanju se plate inače isplaćuju oko 10. u mjesecu, a danas je 15. što dodatno povećava nezadovoljstvo radnika. Ovo je četvrti mjesec zaredom da se radnicima ovog rudnika kasni sa isplatom plata. U ovom trenutku ne postoje najave konkretnog datuma kada bi ona mogla biti isplaćena. On je naveo i da su rudari u prethodnom periodu ostvarili značajnu proizvodnju. Iskopali smo 62.000 tona uglja, što u novcu iznosi preko 6 miliona maraka. Potrebe za platu su blizu 3 miliona konvertibilnih maraka, izjavio je Fazlić. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć i na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu do 30. 32 stepena. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Vrijeme je za novu bitku naših Zmajeva na svjetskoj sceni. Pozivamo vas da ponovo napunimo centar grada i zajedno bodrimo reprezentaciju okršaju protiv Švicarske. Općina Bosanski Petrovac ponovo osigurava vrhunski navijački doživljaj uz direktan prenos na velikom led ekranu i vrhunski zvuk. Lokacija Gradska vina, ulici Trg Žegida, četvrtak 18.6.2026. godine od 21 sat. Unesite šalove, zastave i dresove. Vidimo se da još jače proslavimo svaki gol. Hajmo Bosno i Hercegovinu.

Zeljković u režiji, muzički urednik, odnosno tonski realizator, i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Naravno, evo, slušamo dobru muziku i ovoga jutra i pozdravljamo vas od srca, sve vas koji nas pratite i slušate ovoga jutra. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacija iz Bihamka. Jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi dalje mokri, vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađevica, dionici od naselja Kola do naselja Stričići. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni delatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Bila je ovo informacija iz Bihamka, poštovani i cijenjeni slušalci, svima vama želimo sretnu i ugodnu vožnju, naravno da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Evo, mi svakako jutros čitamo vaše poruke. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima širom svijeta. Želim svima sve najbolje, muslimanima širom svijeta, sretna nova hidžretska godina uz muzičku. Evo, pridružujemo se svim čestitkama, draga naša Amra, naravno, evo, onima koji nas prate i slušaju putem talasa radija Bosanski Petrovac. Evo, ja mislim da je Ado već postavio muzičku numeru, pa je slušamo u nastavku od Amre za sve vas.

Bila je to muzička od Amre za sve vas, cijenjeni slušaoci. Podružnica elektrodistribucije Bihać obavještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama. Bosanski Petrovac dana 16.6.2026. godine struje neće biti od 15 do 20 sati kupcima na trafo području. Dana 18.6.2026. godine od 8 do 8.30 i od 15 do 15.30 kupci trafo područja Dulba, Kula, Gradina, Ređin, Kraj, Lipa 1, GSM Lipa od 8 do 15.30 kupci na trafo području Lipa 1. Evo to je što se tiče elektrodistribucije Planskog. Evo da vidimo šta nam kažu iz općine. Bosanski Petrovac dana 16.6.2026. godine od 15 do 20 sati kupci trafo područja, pa ne piše kojeg, neće imati struje, a dana 18.6.2026. od 8 do 8.30 i od 15 do 15.30 struje neće imati kupci trafo područja Dulba, Kula, Gradina, Ređin, Kraj Lipa 1 i GSM Lipa. Istoga dana od 8 do 15.30 struje neće imati kupci trafo područja Lipa 1. Evo bile su to servisne informacije, poštovani i cijenjeni slušalci, što se tiče zastoja električne energije. Ono što smo već u vijestima ponovili, dakle, reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je čestitku povodom nastupanja nove hidžreske 1448. godine hidžra, preseljenje poslanika Muhameda alejhiselama iz Mekke u Medinu. Podsjetio Kavazović, bila je ključna prekretnica u historiji Islama i događaj koji postao trajna inspiracija generacijama muslimana. Hidžra je bila potraga za prostorom sigurnosti i slobode u kojoj će vjera, život, dostojanstvo i zajednica biti zaštićeni. Ona nije značila bijeg od odgovornosti niti odustajanje. Zato nas njena trajna poruka poziva da u vremenima pritisaka, straha i nepravde čuvamo nadu, oslonac na uzvišenog Allaha i odgovornost prema ljudima, kazao je Kavazović u čestitki. Evo, čestitamo svim vjernicima, slušalcima islamske vjeroispovijesti novu hidžresku 1448. godinu. Evo u čestici, to je poručio Kavazović, dakle, reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović. 8 je sati i evo da vidimo 17 minuta, cijenjeni slušalci, i dalje ste uz jutarnji program, evo i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. Evo da vidimo šta nam kažu malo ovi portali.

Da vidimo. Kaže, Zmajevi su odradili prvi trening, evo to ste mogli pratiti i u vijestima. Dakle, fudbaleri Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening u Salt Lake City-u u sklopu priprema za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Kapiten Edin Džeko odradio je cijeli trening sa ostatkom ekipa i stavio se na raspolaganje stručnom štabu, što je ohrabrujuća vijest za Zmajeve u oči važnog duela. Sa druge strane, povrijeđeni Haris Tabaković trenirao je odvojeno tima i nastavlja individualni program oporavka. Evo, utakmica je u četvrtak od 21 sat, što ste mogli pratiti i čuti putem Radija Bosanski Petrovac, također se igra, odnosno gleda na Otvorenom. Evo, cijenjeni slušalci, 8 je sati 18 minuta. Što se tiče vremena, evo kažemo da je danas onako malo nešto lakše se diše, što bi se reklo. Jučer je baš onako bio težak, sparan dan, ne znam evo kako ste vi izdržali, ali ovdje je baš nekako, da kažemo, da se uvukla neka sparina. Ali evo, jutros je malo lakše. U Bosni danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć i na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretaće se većinom između 9 i 14 na jugu do 18, a dnevne temperature zraka između 24 i 29 na jugu zemlje i do 32 stepena. Evo, čuli smo i kako nas to vrijeme očekuje, cijenjeni slušalci. Čuli smo i izvještaj iz Biham kao stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Kolovozi dalje mokri nakon jučerašnjih obilnih padavina. Evo, ako imate još, cijenjeni slušalci, muzičkih želja, svakako nam pišite, javite nam se. Evo, mi ćemo ispuniti sve vaše muzičke želje. Evo, malo listamo ove portale. Kaže, otac Jove Lukića, ponosni smo na našeg sina. Uzor mu je Džeko, majka samo plače, evo, ponosni smo, kaže, na našega sina. Od vremena prije prvog poziva mi smo bili jasni da se on odazove pozivu, nismo očekivali poziv, sve je zavisilo od njegovog napretka, kako će igrati, nismo imali dilema za koju reprezentaciju će nastupati. Evo, on je, kaže, rođen u Šapcu, ali odmah upisan kao državljanin Bosne i Hercegovine. Rođen je 28. novembra, a već 3. decembra je u rodni list bio upisan kao Bosanac i Hercegovac. Evo, to je kazao Mitar Lukić, dakle otac našeg Jove Lukića, koji svakako igra za naše Zmajeve, sa našim Zmajevima zajedno, dakle u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Naravno da majke su nekako uvijek osjetljivije, plaču i evo, kaže, da su ponosni na svog sina Jovu Lukića. 8 sati 21 minuta, cijenjeni slušalci, evo i dalje čekamo vaše pozive da nam se javite. Ono što nam je posebno bilo drago jeste da je i naš Sandi stigao iz Francuske. Kaže da je u Bihaću, da će ostati tu 10 dana. Čini mi se da će tu gledati i utakmicu. Evo, pozdravio je, kaže, veliki pozdrav od mene i nadam se, evo, da ćemo piti Sandi kafu kada dođeš u Bosanski Petrovac iz Bihaća. Svakako, tu su naši Mešići. Kaže, dobro jutro vrijednoj ekipi Radio Bosanski Petrovac i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Ako može, za našu Senu dvije pjesme po vašem izboru. Hvala. Sretna Iberićetna, Nova Hidžretska, 1448. godina. Ako može, jedna Ilahije po vašem izboru. Hvala. Evo, slušamo dvije muzičke numere za Seniju od Remze i Huseina, a nakon toga slušamo i jednu Ilahiju. Ostanite s nama i dalje uz jutarnji program, 8 sati 22 su minute.

Republici Srpskoj mjesta ima za 9840 učenika u 77 zanimanja, uvedeno i jedno novo. Gol na otvaranju mundijala podigao cijenu BH reprezentativcu, Bešiktaš kreće po Jovu Lukića. Kako su se na crnom internet tržištu pojavile informacije o 51.000 korisnika Agencije za agrarna plaćanja RS-a, poljoprivrednici u strahu zbog curenja podataka na dark webu. Slađana Zinić za nezavisne o nagradama pozorištu festivalima, male uloge ne postoje, svaka doprinosi i predstavi. Evo, ovo su neke od naslove, neke ćemo pročitati. Kaže, vlast i opozicija ratuju, građani će vratiti kredit od 804 miliona. Na političkoj sceni Republike Srpske već danima vlada žestok verbalni rat između opozicije i vlasti o opravdanosti novog zaduženja vlade Republike Srpske u iznosu od 804 miliona maraka. A u ovom momentu samo jedno sigurno, taj iznos će uvećan za kamete vraćati građani. Oštre kritike nižu se iz opozicionih redova, odakle poručuju da će uraditi sve što je njihovoj moći kako bi spriječili novo zaduženje, dok iz vladajućih stranaka uzvraćaju riječima da se Republika Srpska zadužuje da bi se razvijela i jačala. Novi kredit su u nedjelju nakon zajedničkog sastanka kritikovali Draško Stanivuković, Branko Blanuša, Jelena Trivić, lideri pokreta Sigurna Srpska, Srpske demokratske stranke i Narodnog fronta, uz tvrdnju da će aktualna vlast staviti građane u dužničko ropstvo. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, ljudi u svakom dijelu Bosne i Hercegovine žele trajni mir. Eufor Althea ne učestvuje u političkim procesima, niti komentariše politička dešavanja ili hipotetičke scenarije, rekao je general major Mauricio Fronda, komandant Eufora, na pitanje nezavisni šta je mandat njegove misije s obzirom na to da je tokom prošlogodišnje političke krize stizalo dosta zahtjeva iz Sarajeva za hapšenje Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a. Poljoprivrednici u strahu zbog curenja podataka na dark webu. Saznanje je da su na dark webu objavljeni podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske izazvalo je strah među poljoprivrednicima, koji se pitaju kako je moguće da se ovo desi, te pozivaju nadležne na promptnu reakciju. O svemu kako je potvrđeno obaviješten MUP Republike Srpske, čiji pripadnici rade na utvrđivanju svih činjenica u vezi sa ovim slučajem, o kojem se uveliko priča na semberskim oranicama. Evo da vidimo šta još pišu. Kaže, mjesta ima za 9840 učenika u 77 zanimanja. Upis učenika u prve razrede srednjih škola u Republici Srpskoj u školsku 2026-27 godinu počeo je jučer, a predviđeno je da se upiše njih 9840 i to u 13 ruka i 77 zanimanja. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske navode da se prijava kandidata vrši elektronskim putem posredstvom platforme e-upisa. Prema riječima direktora srednjih škola, ovaj način upisa je znatno pojednostavio cjelokupnu proceduru. Kaže, mještani kupili asfalt pa zakrpili rupe kako bi zaštitili svoju djecu. Mjesna zajednica Debeljaci, jedno od rijetkih banjalučkih naselja koje se može pohvaliti pozitivnom demografskom slikom, ali umjesto nagrade i podrške sistema, mještani su dočekali apsurdnu realnost da sami kupuju asfalt i krpe udarne rupe kako bi zaštitili svoju djecu. Nakon bijega, Benjamin Džaferović pronađen u Bihaću. Benjamin Džaferović iz Velike Kladuše osumnjičen za ubistvo sugrađanina Nurije Mahmutovića, uhapšen je u noći sa nedjelje na ponedjeljak. Ubistvo se, kako je saopšteno iz MUP-a Unsko-sanskog kantona, dogodilo u nedjelju ujutro 14. juna u mjestu Todorova, opština Velika Kladuša, a policija je cijeli dan tragala za počiniocem. Prema dostupnim informacijama, tijelo ubijenog je pronađeno u dvorištu porodične kuće, a na njemu su uočene prostrelne rane. Džaferović je prema saznanjima federalnih medija uhapšen iste noći u Bihaću i to na autobusnoj stanici. Evo da vidimo, kaže, ukida se pravo glasa strancima. Slovenački parlament raspravlja o izmjenama zakona o lokalnim izborima kojim bi državljanima zemalja koje nisu članice Europske unije bilo ukinuto pravo glasa na lokalnim izborima, čemu se protive stranke vladajuće koalicije koje najavljuju moguću ocjenu ustavnosti.
Evo to je što se tiče nezavisnih novina, poštovani cijenici.

Cijenjeni slušalci, evo da vidimo šta nam jutros piše i dnevni avaz. U dnevnom avazu pročitajte: ratna ekonomija, nafta jeftinija nakon primirja, koje je zaradio milijarde na ratu u Iranu. Sportska euforija, Hana Milica i drugi zavaz poznati uz zmajeve na svjetskom prvenstvu. Tržište nekretnina, kako tramvaj mijenja Iliđu Hrasnica, privlači kupce. Na licu mjesta nekadašnji otpad je danas vrijedna sirovina. Pavlović i Željezare sada odvozi i trosku. Prijava CIK-a, koalicija na okupu, probosanske stranke ujedinjene na izborima u RS-u. Novi detalji: tijelo nađeno u Đajićima, vlasnik i skiper raftinga kompanije u pritvoru nakon nesreće. Ovo su naslovi dnevnog avaza. Prvi od šest natovarenih kamiona napušta novu željezaru Zenica i kreće prema Doboju. Kako otkriva sagovornik, dugogodišnji uposlenik željezare odvozi sitno granuliranu trosku, a nakon prvog slijede ostali kamioni. Dok se čeka da u službenim novinama Federacije BiH bude objavljen usvojeni zakon o spašavanju željezare, takozvani Lex željezara, vlasnik željezare Gordan Pavlović nastavlja odvoziti sve što ima vrijednost. Kako je dnevni avaz ranije objavio, kamioni su u vlasništvu kompanija HPDO Zvornik te Nova Alumina, čiji je vlasnik također Gordan Pavlović. Evo da vidimo što još piše dnevni avaz. Kaže: više od 100 miliona eura Bosna i Hercegovina je trajno izgubila zbog kašnjenja vlasti u podnošenju programa reformi, naglašava se u novom izvještaju koji bi Evropski parlament, kako navode izvori dnevnog avaza, trebao usvojiti sutra. Iz izvještaja koji potpisuje češki europoslanik Ondřej Kolář iz Evropske narodne stranke čita se da sve nije izgubljeno i da pristupanje BiH Evropskoj uniji i dalje ima snažnu podršku. Piše dnevni avaz. Evo da vidimo što još avaz piše. Organizaciji Sportskog saveza kantona Središnja Bosna u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo KSB, Sportskim savezom općine Bugojno i planinarskim društvom Koprivnica Bugojno održano je 22. tradicionalno pješačenje S nama na putu do zdravlja. Dakle, ovim putem obilježen je Svjetski dan borbe protiv pušenja. Građani Bugojna pješačili za zdravlje. Grupa B sada grupa živaca. Poslije prvog kola grupe B na svjetskom prvenstvu 2026. jedna stvar postala jasna. Sve projekcije, tabele i unaprijed podijeljene uloge ostale su negdje prije početnog zvižduka. Dva remija, četiri reprezentacije na istom broju bodova i osjećaj da niko više nema pravo da se osjeća sigurnim. Prije početka turnira mnogi analitičari u svijetu su grupu gledali prilično jednostavno. Švicarska kao najstabilniji favorit, Kanada kao domaćin sa realnim ambicijama za prolaz, dok su Bosna i Hercegovina, Katar čekali svoju šansu iz drugog plana. Nakon prvih 90 minuta ta hijerarhija više ne postoji. Sada je ovo grupa živaca. Jesu li SDA i HDZ fiks nakon izbora? Sarajevska konferencija EPP otvorila je pitanje da li se pred izbore nazire nova narodnjačka većina nakon oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini po uzoru na koaliciju formiranu nakon izbora 2014. godine. Piše dnevni avaz: Hrasnica privlači kupce, izgradnja tramvajske pruge prema Hrasnici već sada ostavlja vidljive posljedice na tržište nekretnina u ovom dijelu Sarajeva. Kupci sve više pokazuju interes za Hrasnicu, Sokolović kolonju i Butmir, prepoznajući ih kao područja koja će uskoro imati znatno bolju povezano sa ostatkom grada. Evo to je što se tiče i dnevnog avaza, cijenjeni slušalci, a nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: Nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Ljubavna situacija vas ne zadovoljava. Brine vas što nema dovoljno razumijevanja sa partnerom. Odlučni ste u nakani da počnete više zarađivati onako i onoliko koliko zaista zaslužujete. Zdravlje, super ste. Bik. Sve ste emotivni i ranjiviji. Čeznete za pravom ljubavi, za vezom u kojoj ste zaštićeni. Izbjegavate određene obaveze. Nadate se da će sve biti prema očekivanjima. Ne baš uvijek. Zdravlje, preduhitrite nervozu. Blizanci, sve što se zbiva na ljubavnom planu doživljavate normalno, nema potrebe za promjenama. Sa pravom ste sigurni u sebe, svoje sposobnosti, uspjeh i od sebe i od kolega tražite maksimum. Zdravlje, sjajno se osjećate. Rak, mislite da ćete riješiti probleme ako izbjegnete razgovor sa partnerom. Veoma griješite. Dobro bi vam došao predah od dosadašnjih obaveza. Iskoristite vrijeme da planirate nešto novo. Zdravlje, treba vam više sna. Lav, veoma vam je zanimljivo, volite i voljeni ste ako ste sami, čini se da ste na pragu ljubavi. Nesporazum sa kolegama plod je nezadovoljstva rezultatima, ipak tu je nečija zavist. Zdravlje, zdravlje je u hrani. Djevica, nalazite se u pravom vrtlogu nejasne emocija i strasti, nedoumice ne rješavate šutnjom. Ljubavni problemi odvlače vas od posla, sve skupa ometa vašu koncentraciju i volju. Zdravlje, više se fizički aktivirajte. Vaga, odlično ste raspoloženi i optimistični, posebno je naglašen vaš šarm što budi želju za osvajanjem. Ako razmišljate o promjeni, pogotovo napredovanju, otvaraju vam se povoljne mogućnosti. Zdravlje, vodite više računa o ishrani. Škorpija, ne oskudijevajte ni u čemu, najmanje u emocijama, ispunjeni ste ljubavlju, raznježeni. Neumoljivo rušite sve barijere na putu do cilja. Uveliko vam pomaže vaša direktnost u radu. Zdravlje, u izvrsnoj ste formi. Strijelac, zanimljiv susret i ugodan razgovor ispunjavaju ovaj dan. Iskoristite sve prednosti lijepe veze. Obaveze vas zadržavaju na poslu više nego što želite. Nije vam drago, ali vi to možete. Zdravlje, izađite, prošetajte. Jarac, pitate se što očekujete od osobe sa kojom ste u vezi. Ključ rješenja je upravo kod vas. Razmišljate o novom poslu, nečemu gdje potpuno mogu doći do izražaja vaše sposobnosti. Zdravlje, samoprolazno neraspoloženje. Vodolija, nesporazum sa partnerom ima i svoju pozitivnu stranu. Jasno vam je što treba učiniti. Puno radite, ali rezultatom ništa niste oduševljeni. Ne odgađajte realizaciju jednog važnog plana. Zdravlje, možete biti zadovoljni. I posljednje su ribe. Zadržite sadašnju ljubavnu situaciju koliko možete. Ne žurite, ne razmišljajte puno o budućnosti. Želite posao koji zahtijeva pokretljivost i komunikativnost. Izbjegavajte veće napore. Zdravlje, veoma dobro. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, jutros vaš horoskopski znak u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac, 9 sati i 7 minuta. Evo, mi ćemo pronaći prijedloge za hit dana, vraćamo se za neki 5-6 minuta, dakle tačno 9 sati i 15 minuta, kada uz vašu pomoć ćemo i ovoga jutra izabrati hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno 9 sati i 15 minuta.
0: Jutarnji horoskop.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi. Ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno

0: Tech Spa Donji Bišćani Bosanski Petrovac 062 020 912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Ne propustite svakog dana samo na Radio Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 26 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 115,90, LCD LED TV Fuego 32 inča Smart 235 konvertibilnih maraka, kauč na razvlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trpezarijski set 100 sa 4 stolice 269 konvertibilnih maraka, frižider 199, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, bazen 244 puta 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, vrtna stolica 28,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 20. juna. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana. 9:15, cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Nedeljko Bajić, Baja Zeleni Dol. Prijedlog broj 2, Asim Brkan, Najljepšu haljinu večeras obuci. I prijedlog broj 3, Ana Bekuta i pjesma Hvala ljubavi. Kontakt telefone znate, kako fiksni, tako i Viber kontakt telefon ili putem Viber poruke, kako god. Evo dok čekamo vaše pozive i poruke, slušamo Nedeljka Bajića Baju i pjesmu Zeleni Dol. Prijedlog broj 1 za hit dana.

Bio je to Nedeljko Bajić, Baja prijedlog broj 1, Zeleni dol. Slušamo i drugi prijedlog, troje Asim Brkan i pjesma Najljepšu haljinu večeras obuci. Čekamo vaše pozive i vaše poruke da glasate, biramo hit dana Narodne muzike.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanje konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda, razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda, kao i poboljšanje uslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravat će se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriji općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčanih podrški za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata, izvršio ažuriranje podataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčanih podrški i poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmirio obaveze prema općini koje su propisane odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac, koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundirat će se poljoprivrednom proizvođaču nakon što se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja. Refundirani će se 50% cijene koštanja usluge, refundirat će se 50% cijene koštanja usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2026. godinu, te po objavljenom javnom pozivu u zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju.

0: dokumentaciju. Zahtjev na propisanom obrascu, kopija fiskalnog računa o izvršenoj usluzi od nadležne veterinarske stanice za tekuću proizvodnu godinu. Uvid u ostvarenu proizvodnju kao i kompletna dokumentacija sa kojom su proizvođači aplicirali prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostupni su u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Vrijeme je za novu bitku naših zmajeva na svjetskoj sceni. Pozivamo vas da ponovo napunimo centar grada i zajedno bodrimo reprezentaciju okršaju protiv Švicarske. Općina Bosanski Petrovac ponovo osigurava vrhunski navijački doživljaj uz direktan prenos na velikom LED ekranu i vrhunski zvuk. Lokacija Gradska bina, ulici Trg Šehida, četvrtak 18.6.2026. godine od 21 sat. Ponesite šalove, zastave i dresove. Vidimo se da još jače proslavimo svaki gol. Hajmo Bosno i Hercegovinu.

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 26 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 115,90, LCD LED TV Fuego 32 inča Smart 235 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trepezarijski set 100 sa 4 stolice 269 konvertibilnih maraka, frižider 199, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, bazen 244 puta 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, vrtna stolica 28,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama.

0: samo u vašem megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 20. juna. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte. Općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđeni koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037-883-604. Obradio Zdravko Radošević u potpisu i općinski načelnik Mahmut.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

0: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. U strašnoj nesreći koja se dogodila u zračnoj bazi Edwards u Južnoj Kaliforniji srušio se strateški bombarder američkih zračnih snaga B-52. U padu aviona poginulo je 8 osoba, potvrdili su zvaničnici. Incident se dogodio tokom rutinske probne misije. Avion se srušio odmah nakon polijetanja i zapalio na samoj pisti, nakon čega su zrak podigao ogroman oblak crnog dima koji se mogao vidjeti kilometrima daleko. Pukovnik James Hayes opisao je pogibiju 8 Amerikanaca kao strašnu tragediju, naglasivši da se radilo o mješovitoj ekipi sastavljenoj od vojnog osoblja, vladinih civila i vanjskih saradnika. Kompanija Boeing ubrzo je izdala odvojeno saopćenje u kojem je potvrdila da su među stradalima i dva njihova zaposlenika. Hiljade Palestinaca zarobljenih ispod ruševina u Gazi možda nikada neće biti identificirane, upozorio je Međunarodni komitet Crvenog krsta, navodeći spore napore u izvlačenju tijela i veliki broj posmrtnih ostataka koji još nisu pronađene, objavio je u nedjelju Guardian. Jako nevrijeme koje je jučer pogodilo Sarajevo izazvalo ozbiljne poteškoće u više dijelova grada. Kratkotrajne, ali izuzeto obilne padavine pretvorile su pojedine ulice u vodene tokove, dok su građani prijavljivali poplavljene saobraćajnice, probleme sa infrastrukturom i velike zastoje u kretanju vozila. Na terenu su zabilježeni prizori poplavljenih dijelova u naseljima Buće Potok, Drvenija i Bjelave, a voda je ušla i u prostor tržnog centra Merkator Ložionička. Automobili su se teško probijali kroz zadržanu vodu, dok je na više lokacije došlo do izlijevanja šahtova i potpunog prekrivanja kolovoza. Pojedinim dijelovima grada situacija je dodatno pogoršana jer je velika količina vode oštetila asfalt. Na jednoj lokaciji došlo je do pucanja i podizanja kolovoza, što predstavlja ozbiljnu opasnost za vozače i pješake. Presul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je čestitku povodom nastupanja nove hidžretske 1448. godine. Danas, 16. juna 2026. godine, prvi Muharem 1448. hidžretske godine, prvi je dan nove muslimanske godine. Tim povodom upućujem najljepše čestitke i želje svim muslimanima i muslimankama u domovini Sandžak, u domovinskim zemljama, dijaspori širom svijeta, uz dovu da im nastupajuća godina bude blagoslovljena i želja da je provedu sa dragim ljudima u miru, ljubavi, međusobnom poštovanju i dobru. Sretna vam nova 1448. hidžretska godina, kazao je u čestitki Rais ulema Kavazović. Fudbaleri Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening u Salt Lake City u sklopu priprema za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Kapiten Edin Džeko odradio je cijeli trening sa ostatkom ekipe i stavio se na raspolaganje stručnom štabu, što je ohrabrujuća vijest od Zmajeva u oči važnog duela. Sa druge strane, povrijeđeni Haris Tabaković trenirao je odvojeno tima i nastavlja individualni program oporavka. Prije treninga medijima su se obratili Tarif Muharemović i Jovo Lukić, koji su govorili o atmosferi u timu i očekivanjima pred naredni susret na Mundijalu. Zmajevi nastavljaju sa pripremama u Salt Lake City-u, gdje se ekipa fokusira na taktičke detalje pred meč koji ih očekuje u narednim danima. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj nisu primili platu za maj 2026. godine, te su stupili

10. u mjesecu, a danas je 15. što dodatno povećava nezadovoljstvo radnika. Ovo je 4. mjesec za redom da se radnicima ovog rudnika kasni sa isplatom plata. U ovom trenutku ne postoje najave konkretnog datuma kada bi ona mogla biti isplaćena. On je naveo i da su rudari u prethodnom periodu ostvarili značajnu proizvodnju. Iskopali smo 62.000 tona uglja, što u novcu iznosi preko 6 miliona maraka. Potrebe za platu su blizu 3 miliona konvertibilnih maraka, izjavio je Fazlić. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima

0: prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć i na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Vrijeme je za novu bitku naših zmajeva na svjetskoj sceni. Pozivamo vas da ponovo napunimo centar grada i zajedno bodrimo reprezentaciju u okršaju protiv Švicarske. Općina Bosanski Petrovac ponovo osigurava vrhunski navijački doživljaj uz direktan prenos na velikom LED ekranu i vrhunski zvuk. Lokacija Gradska Bina, ulici Trg Šehida, četvrtak 18.6.2026. godine od 21 sat. Ponesite šalove, zastave i dresove. Vidimo se da još jače proslavimo svaki gol. Hajmo Bosno i Hercegovinu.

Dalje kafe, evo dobre vijeste, istraživanja su pokazala da je kafa dobra, popravlja raspoloženje, umanjuje bolove, a djeluje kao afrodizijak. Ipak, ako se pretjera sa ispijanjem kafe, onda taj zdravi napitak pokazuje svoju nezdravu stranu. Da biste znali kako iskoristiti ono najbolje iz kafe, evo nastavku donosimo, dakle, ono što govori o tome je li kafa zapravo zdrava. Kafa je navodno poznata već više od 3000 godina, a prvi put su je koristili Etiopljani. Legenda koja je označila početak upotrebe u ljudskoj prehrani je vezana uz pastira Kaldija, koji je čuvao koze i otkrio da su one puno energičnije kada jedu plodove određene biljke, a to je bila upravo biljka kafe. Svoje zapažanja je prijavio lokalnom samostanu, gdje su svećenici pripravili napitak od kafe i otkrili da su od njega dugo vremena ostali budni i koncentrirani tokom večernji molitvi. Nakon toga se otkriće napitka od kafe nastavilo širiti sve dalje i dalje. Kafa iz Etiopije putuje prema istoku na Arapski poluotok, a otamo se širi dalje na sve strane svijeta. U Evropu, tačnije u Veneciju, stiže 1615. godine. Zanimljivo je da je stav katoličke crkve prvo bio da je kafa đavolji napitak. Navodno je kafa vjernike odvlačila iz crkve. Ipak papa Klement 11. i 18. stoljeću posvećuje kafu koja se od tada kao kršćansko piće širi cijelom Evropom. Do kraja 18. stoljeća kafa je postala najbolji izvozni proizvod, a danas se nalazi na drugom mjestu iza nafte. Sami plodovi kafe su bogati raznim nutrijentima i posebno spojevima koji mogu djelovati kao antioksidansi. Zanimljivo je da je danas u modernoj čovjekovoj prehrani kafa zapravo najveći izvor antioksidansa, što se nažalost može pripisati smanjenom unosu voća i povrća. Najpoznatiji sastojak kafe je svakako kofein, spoj koji djeluje na blokiranje inhibitornog neurotransmitera adenozina u mozgu. Kada je adenozin blokiran, opuštaju se neurotransmiteri norepinefrin i dopamin, što djeluje na povećanje budnosti i koncentracije. Kafa zaista ima puno pozitivnih učinaka na zdravlje. Neki od njih su pomaže u prevenciji kroničnih bolesti poput bolesti srca i dijabetesa. Sprječava razvoj Parkinsonove bolesti, smanjuje rizik od razvoja bolesti jetre i smanjuje rizik od razvoja depresije. Ipak kafa ima i svoje negativne strane, što se posebno odnosi na razvoj anksioznosti i poremećaja spavanja. Također, ako pijete kafu učestalo u većim količinama, brzo ćete razviti toleranciju na kofein i on neće djelovati isto kao na početku. Ako pijamo previše kafe, možemo postati ovisni. Preporučuje se piti maksimalno 3 šalice kafe dnevno. Najuočljiviji simptomi ovisnosti su glavobolja, bezvoljnost, razdražljivost koji se pojavljuju kad odjednom prestanete piti kafu, iako ste dosad učestalo konzumirali. Prekomjerni unos kafe može rezultirati blagim povišenjem koncentracije, lošeg kolesterola u krvi. Zatim neki ljudi posjeduju određene mutacije u genomu koje rezultiraju sporijom razgradnjom kofeina u tijelu, što može utjecati na krvni tlak. Ukoliko smo neumjereni u ispijanju kafe i pijemo je više nego bismo trebali, onda možemo iskusiti sljedeće simptome: anksioznost, hiperaktivnost, nepravilno lupanje srca, proljevi i glavobolja. Sa kafom treba biti umjeren, tako ćete uživati blagodeti koje smo naveli, a nećete razviti ovisnost i nećemo pretjerivati. Na oprezu trebaju biti osobe koje imaju visoki krvni tlak, jer će ga kafa dodatno povisiti. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, za početak zapravo šta je to napitak kojeg pijemo. Evo, napitak bez kojeg ne možemo da započnemo jutro. Oni koji dan ne mogu započeti bez kafe trebali bi tačno znati kako omiljeni napitak za buđenje utječe na naše tijelo, posebno ako se pije sa mlijekom. Evo, i dalje govorimo o kafi. Kafa, koja je inače zelena, prži se na visokim temperaturama dok ne pocrni na preko 270 stepeni i čak i do 300 stepeni. To razgrađuje ugljikove veze u kafi, stvara 19 kancerogenih tvari.
Kardiolog Borović ističe i upozorava da kafa sadrži kofein koji je neurotoksin.

odnosno pesticid. Nije nam prijatelj, nakon šalce kafe srce gubi ritam na 3 sata. Međutim, ljudi piju kafu sa izgovorom da imaju nizak krvni tlak. Međutim, kada se popije kafa, on djeluje na nadbubrežnu žlijezdu, prisiljavajući je da luči hormon stresa kojeg svi imamo dovoljno. Tada krvni tlak stvarno na neko vrijeme poraste i kafa vas onda probudi. Ali to je isto kao da vas netko ošamari. Šamari traju kratko, a kafa ostaje u tijelu 72 sata, kaže dr. Borović. Ne treba zaboraviti da kafa tada, iako povisuje krvni tlak, djeluje kao diuretik i potiče mokrenje, tako da će krvni tlak sigurno opet pasti. Zato je bolje započeti dan sa vodom za niži krvni tlak, ali i inače voda regulira sve u tijelu i zato je najbolje popiti 2 čaše ujutro na temperaturu od 16 do 18 stupnjeva. Evo da vidimo još šta kaže za kafu. Evo kaže dr. Borović, stavljanje mlijeka u kafu je velika pogreška. Kazein, mliječni protein i kofein stvaraju spoj koji tijelo ne može razgraditi. Zato oni koji često piju kafu sa mlijekom imaju probavnih problema nadutost. Evo kaže, što popiti ujutro da se probudimo ako se odreknemo kafe? Brzo i učinkovito poput jake kafe, ali bez svih tih negativnih posljedica, svježe iscijeđen sok od voća bogatog vitaminom C, to jest iscijeđenog limuna, naranđe, kivija, jagode, maline, ribizle. Nije loše popiti čašu limunade sa medom, a dobar izbor i šalica vruće čokolade, savjetuje dr. Borović. Evo, čuli smo, poštovani cijenjeni slušalci, vjerujem da mi dosta o tome znamo, ali evo, da li je zdrava kafa, da li nije zdrava kafa, ali mi ujutro ne možemo da započnemo dan bez kafe. Kafu su, evo da kažemo, iscijeljitelji u Africi i Arabiji koristili kafu kao lijek, a britanski liječnici u 16. stoljeću tvrdili su da piće može uzrokovati vrtoglavicu, malodušnost, nesanicu, no stoljećima kasnije znamo da za zdravlje kafu treba uživjeti umjereno. Ovo piće ima više od 1000 sastojaka, među kojima su ugljikohidrati, proteini, ulja, kiseline i minerali. Tijelo dobiva kalij, magnezij i kalcij iz kafe, ali ne u količinama dovoljnim za dnevne potrebe, što je još važnije, sadrži kaloregenu kiselinu koja je antioksidans. Ali jedan od njih je znanstvenicima vrlo dobro poznata, to je kofein. Kofein je prirodna zaštita stabla kafe od parazita i predatora, te ima izravan učinak na naš središnji živčani sustav. Kofein ubrzava rad srca, širi krvne žile i dišne putove, a ubrzava i probavni sustav. Učinak se osjeća nakon 15 minuta. Kafa je proglašena sportskim dopingom, ali je 2004. godine ipak skinuta sa popisa zabranjenih tvari. U visokim dozama kofein može biti toksičan, pa oni koji preteruju sa kafom postaju nervozni, znoje se, pate od lupanja srca ili nesanice. Kofein može biti posebno opasan za osobe sa kanalopatijom, rijetkim poremećajem neravnoteže elektrolita u srčanom mišiću jer može izazvati štetne aritmije. Koliko kafe možemo popiti? To ovisi o načinu pripreme i vrsti kafe. Robusta ima 2 do 3 puta više kofeina od arabike, a šalica filter kafe obično ima više kofeina od šalice ekspresa. Evropska agencija za sigurnost hrane, EFSA, kaže da jedna doza od 200 mg kofeina sigurna. To je otprilike 3 ekspresa. Tu dozu možete sigurno udvostručiti tokom dana. No trudnice bi trebale biti opreznije jer su neki pokusi na životinjama pokazali da previše kofeina rezultira sporijim rastom fetusa. Znanstvenici još nisu utvrdili i povećavali kofein rizik od prijevremenog poroda ili pobačaja. FSA smatra da je 200 mg dnevno sigurna količina za trudnice, ali treba imati na umu da se kofein nalazi u čaju, kakao i čokoladi. E, što se tiče djece, kofein nije zabranjen mladima jer se onako nalazi u čokoladi, gaziranim pićima i čokoladi. FSA, dakle Evropska agencija za sigurnost hrane, i zato ima pravilo. 3 mg kofeina dnevno po kilogramu tjelesne težine je u redu. Šalica kafe ne predstavlja nikakvu opasnost za dijete, ali je vjerovatno je neće ni probati jer je pregorka za njih. E sad smo govorili što se tiče mlijeka i šećera, dodavanjem šećera remeti prirodni okus kafe, ali mnogi ljudi tvrde da je ne mogu piti bez šećera ili mlijeka kako bi smanjili gorčinu. Mlijeko također mijenja način na

koji kafa utječe na tijelo. Kofein se otapa u mlijeku i sporije se oslobađa, pa njegov učinak traje dulje. Šećer, sa druge strane, povisuje razinu inzulina i potiče cirkulaciju, što udvostručuje učinak kofeina, objašnjavaju stručnjaci. Kao i mnogi znalci, i ona pije crnu kafu, ali uglavnom kako bi izbjegla debljanje, jer popije i do 10 šalica dnevno. Čista kafa gotovo da nema kalorija, ali sa mlijekom i šećerom je druga priča. Evo, dakle, ovo postavlja se pitanje, dakle, struci, može li se zaspati nakon kasne kafe? To varira od osobe do osobe, jer su neki osjetljiviji na kofein od drugi. Općenito se starijim osobama preporučuje izbjegavanje ekspresa nakon večere, jer njihovo tijelo sporije razgrađuje kofein. Ne treba zanemariti ni navike, oni koji su naučili piti kasnu kafu neće imati problema sa spavanjem. Oni koji piju puno kafe otporniji su na kofein, pa im je potrebno više da bi postigli isti učinak. Mogući su fizički simptomi odvikavanja. Naime, ako naglo prestanete piti svoju običajnu količinu kafe, možete patiti od glavobolje nekoliko dana. Evo, kaže, je li istina da kafa dehidrira? Ne. Stimulira rad bubrega, pa je mokrenje češće, ali pijenje kafe također apsorbira tekućinu. Što se tiče krvnog tlaka, povećava li krvni tlak, da li kratkoročno? Zanimljivo je da kafa može trajno povisiti krvni tlak kod pretilih muškaraca starijih od 70 godina. Ljudi koji vole piti kafu ne moraju se brinuti ni o srčanim udarima, moždanim udarima ili aritmijama sve dok ne prijeteruju. Velika studija iz 2014. godine otkrila je da rizik od moždanog udara bio najniži kod ljudi koji su umjereno pili kafu u prosjeku 3,5 šalice dnevno. Smatra se da antioksidansi u kafi štite od moždanog udara. Je li kafa zdrava? Znanstvenici su otkrili brojne indikacije da antioksidansi i druge komponente kafu imaju zaštitnu ulogu protiv niza bolesti poput dijabetesa, ciroze, fibroze, jetre, žučnih kamenaca, astme, Parkinsonove, Alzheimerove bolesti te depresije. Najbolje je kombinirati kafu sa zdravim načinom života, uravnoteženom prehranom i tjelovježbom. Ako su vam alkohol i cigarete alternativa, bolje je da popijete još jednu šalicu kafe. Ali evo, cijenjeni slušalci, sve umjereno, dakle, treba izbjegavati sva ta pretjerivanja, treba svakako pratiti ono što kaže struka, koliko je, i svakako se posavjetovati sa vašim porodičnim ljekarom. Evo, mislim da će vam oni zapravo reći pravu istinu o tome kako i na koji način, u kojim količinama piti kafu. Evo, kaže, mi ne možemo da zamislimo nikako jutro bez kafe, bez obzira što znamo je li štetna, je li zdrava, nije li zdrava, ubrzava rad srca, ali mi dok se budimo, nama je prvo na pameti da stavimo vodu za kafu, pa onda se idemo umiti, oprati zube i onda da popijemo tu prvu jutarnju kaficu. Ali bilo kako bilo, cijenjeni slušalci, samo nemojte pretjerivati ni u čemu, pa ni u kafi. Evo, bila je ovo naša današnja tema, nadam se, evo, da je zanimljiva. Ako je vrijeme za kaficu, vi je slobodno pristavite, uživajte, evo, ne znam koju volite, da li je to ekspreso, nes, macchiato, evo, ima ih sada, ne znam, nija više razno razni, evo, koju vi volite, odlučite se i evo, vrijeme je za tu neku poslijepodnevnu kaficu. Uživajte, cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Ostanite samo u nastavku.

emisija Da vas podsjetimo u programu radija Bosanski Petrovac. Evo nas odmah nakon emisije o zdravlju, cijenjeni slušalci, o emisiji Da vas podsjetimo. Da vas podsjetimo da je danas utorak 16. juni lipanj 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 201 dan. Na današnji dan 1900

Evo, ja se nadam da će nam Ado bar nešto staviti od ovih pjesama. Ove pjesme mi često zaista stavimo i za hit dana Dobrivoja Topalovića. Evo, ako ste pratili naš program i prije par dana smo stavili pjesmu Kad bih mogao i umro bih za te. Evo, cijenjeni slušaoci, ostanite s nama za kraj ove naše današnje emisije. Slušamo neku od pjesama Dobrivoja Topalovića.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. U strašnoj nesreći koja se dogodila u zračnoj bazi Edwards u Južnoj Kaliforniji srušio se strateški bombarder američkih zračnih snaga B-52. U padu aviona poginulo je 8 osoba, potvrdili su zvaničnici. Incident se dogodio tokom rutinske probne misije. Avion se srušio odmah nakon polijetanja i zapalio na samoj pisti, nakon čega se u zrak podigao ogroman oblak crnog dima koji se mogao vidjeti kilometrima daleko. Pukovnik James Hayes opisao je pogibiju 8 Amerikanaca kao strašnu tragediju, naglasivši da se radilo o mješovitoj ekipi sastavljenoj od vojnog osoblja, vladinih civila i vanjskih saradnika. Kompanija Boeing ubrzo je izdala odvojeno saopćenje u kojem je potvrdila da su među stradalima i dva njihova zaposlenika. Hiljade Palestinaca zarobljenih ispod ruševina u Gazi možda nikada neće biti identificirane, upozorio je Međunarodni komitet Crvenog krsta, navodeći spore napore u izvlačenju tijela i veliki broj posmrtnih ostataka koji još nisu pronađene, objavio je nedjelju Guardian. Jako nevrijeme koje je jučer pogodilo Sarajevo izazvalo ozbiljne poteškoće u više dijelova grada. Kratkotrajne, ali izuzeto obilne padavine pretvorile su pojedine ulice u vodene tokove, dok su građani prijavljivali poplavljene saobraćajnice, probleme sa infrastrukturom i velike zastoje u kretanju vozila. Na terenu su zabilježeni prizori poplavljenih dijelova u naseljima Buće Potok, Drvenija i Bjelave, a voda je ušla i u prostor tržnog centra Merkator Ložionička. Automobili su se teško probijali kroz zadržanu vodu, dok je na više lokacija došlo do izlijevanja šahtova i potpuno prekrivanja kolovoza. Pojedinim dijelovima grada situacija je dodatno pogoršana jer je velika količina vode oštetila asfalt. Na jednoj lokaciji došlo je do pucanja i podizanja kolovoza, što predstavlja ozbiljnu opasnost za vozače i pješake. Presu ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je čestitku povodom nastupanja nove hidžretske 1448. godine. Danas, 16. juna 2026. godine, prvi Muharem 1448. hidžretske godine, prvi je dan nove muslimanske godine. Tim povodom upućujem najljepše čestitke i želje svim muslimanima i muslimankama u domovini Sandžak, u domovinskim zemljama, dijaspori širom svijeta. Uz dovu da im nastupajuća godina bude blagoslovljena i želja da je provedu sa dragim ljudima u miru, ljubavi, međusobnom poštovanju i dobru. Sretna vam nova 1448. hidžretska godina, kazao je u čestitki Rais Ulema Kavazović. Fudbaleri Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening u Salt Lake City u sklopu priprema za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Kapiten Edin Džeko odradio je cijeli trening sa ostatkom ekipe i stavio se na raspolaganje stručnom štabu, što je ohrabrujuća vijest od Zmajeva u oči važnog duela. Sa druge strane, povrijeđeni Haris Tabaković trenirao je odvojeno tima i nastavlja individualni program oporavka. Prije treninga medijima su se obratili Tarik Muharemović i Jovo Lukić, koji su govorili o atmosferi u timu i očekivanjima pred naredni susret na mundijalu. Zmajevi nastavljaju sa pripremama u Salt Lake City-u, gdje se ekipa fokusira na taktičke detalje pred meč koji ih očekuje u narednim danima. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj nisu primili platu za maj 2026. godine.

0: oko 10. u mjesecu, a danas je 15. što dodatno povećava nezadovoljstvo radnika. Ovo je 4. mjesec za redom da se radnicima ovog rudnika kasni sa isplatom plata. U ovom trenutku ne postoje najave konkretnog datuma kada bi ona mogla biti isplaćena. On je naveo i da su rudari u prethodnom periodu ostvarili značajnu proizvodnju. Iskopali smo 62.000 tona uglja, što u novcu iznosi preko 6 miliona maraka. Potrebe za platu su blizu 3 miliona konvertibilnih maraka, izjavio je Fazlić. Abdel Fazlić, predsjednik sindikata radnika RMU Kakanj, otkrio je za portal Avaza u kakvom stanju je rudnik, te otkrio nekoliko tekućih problema. Plaće nema. Jutro sam razgovarao sa direktorom elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sanelom Buljubašićem. Rekao me obavijestite, evo još nemam informacija, rekao je Fazlić. Otkrio je i da ako dobiju plaću imaju problema sa nedostatkom nafte i ulja. Sve je upitno jer smo pri kraju zaliha, dodaje on. Otkrio nam je i da su od jučer rudari RMU Kakanj uskraćeni za ovjeru zdravstvenih knjižica bez čega se ne mogu liječiti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je u ponedjeljak na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije prijedlog zakona o gasu Federacije BiH koji će biti upućen u daljnu parlamentarnu proceduru. Zakonom se uređuje energetska politika i planiranje energetske djelatnosti kao izdavanje dozvola i regulisanje aktivnosti u sektoru prirodnog gasa. Također obustava proizvodnje, distribucija, snabdijevanje i trgovina prirodnim gasom kao i njegovo skladištenje. Zakonom se dodatno uređuju pitanja upravljanja terminalima za utečnjeni prirodni gas kao i organizacija i upravljanje mjestima za snabdijevanje utečnjenim i komprimovanim gasom. Propisuje se i prava obaveze krajnjih korisnika, sigurnost snabdijevanja te pravila za izgradnju, korištenje i održavanje gasne infrastrukture. Ministar komunikacije prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se danas očekuje otvaranje ponuda za izgradnju međudržavnog mosta na lokalitetu Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Šćepan Polje je predugo bilo sinonim za lošu infrastrukturu. Današnje otvaranje ponuda znači da smo bliže početku radova na projektu koji građani čekaju godinama. Očekujem da uskoro dobijemo izvođača i otvorimo novo poglavlje u povezivanju Bosne i Hercegovine i Crne Gore, izjavio je Ford. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć i na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
0: Vrijeme je za novu bitku naših zmajeva na svjetskoj sceni. Pozivamo vas da ponovo napunimo centar grada i zajedno bodrimo reprezentaciju u okršaju protiv Švicarske. Općina Bosanski Petrovac ponovo osigurava vrhunski navijački doživljaj uz direktan prenos na velikom LED ekranu i vrhunski zvuk. Lokacija Gradska bina, ulici Trg Šehida, četvrtak 18.6.2026. godine od 21 sat. Ponesite šalove, zastave i dresove. Vidimo se da još jače proslavimo svaki gol. Hajmo Bosno i Hercegovine!
2: Kad nadali nam misli slako
3: Muti, muti i zamuti u kulinarskoj emisiji u programu radija Bosanski Petrovac. Kulinarska emisija.
2: I rado bi je jema svako kad nadali nam misli slako. I rado bi je jema svako kad nadali nam misli slako.
0: 12. sati i 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas već u poslijepodnevnom programu radija Bosanski Petrovac u kulinarskoj emisiji. Kada kažemo kulinarska emisija, onda svakako kuhamo, odnosno donosimo recepte vama.

da vama olakšamo evo svakodnevnicu, da vam damo neke od ideja šta, kako, na koji način, da li će to biti odmah danas da pravite, pripremate ili u nekim narednim danima ili pak za vikend. Ali evo kako su sada utakmice, kako smo mi u toj navijačkoj euforiji, onda mislim da svi nešto pravimo na brzinu, na brzaka što bi se reklo, ali evo trebamo nešto i da napravimo kašikom. Pa evo ako ste vrijedni, onda odmah danas evo one, kažem, domaćice, žene koje su zaposlene, koje rade kada dođu u kući, neka se malo odmore, ručaju, zavrnu rukave i neka nešto pristave, što bi se reklo, na kašiku za naredni dan. Ali bilo kako bilo, cijenjeni slušalci, ono što vam donosimo danas od recepata, to su krafne ili krofne od ludog tijesta. Ja se nadam da ste čuli za to famozno ludo tijesto. Od ludog tijesta može se napraviti svašta, od lepinja, kiflica, krafni, pa čak i ukusna pizza. Isprobajte kako je jednostavno napraviti ovo tijesto, pa uživajte u raznim slanim i slatkim poslasticama zajedno sa vašim ukućanima. Posebnost ludog tijesta je ta što se dizanje tijesta odvija u hladnjaku, u frižideru, a isto to tijesto može se čuvati u frižideru i do 7 dana. Samo uzmete komad tijesta onoliko koliko vam je potrebno i u tren oka pripremite slanu ili slatku deliciju. Mi danas pripremamo krofne, odnosno donosimo vama recept za krofne od ludog tijesta. Kao i za svako dizano tijesto, najprije pripremite kvas. Suhi kvas pomiješajte sa malo toplog mlijeka te jednom žličicom brašna i jednom žličicom šećera. Razmutite i ostavite kvasac da se aktivira i zapjeni. U veću zdjelu stavite brašno, prašak za pecivo, šećer i sol. Zatim dodajte prethodno pripremljeni kvasac, mlijeko, jogurt, ulje i razmućeno jaje. Spiralnim nastavcima za miksanje umjesite glatko tijesto. Zdjelu sa tijestom pokrijte većom najlonskom vrećicom. Vrećicu zavežite tako da tijesto ima čim manji doticaj sa zrakom. Zdjelu sa tijestom spremite u frižider na 4 do 5 sati, najbolje je da odstoji preko noći. Idući dan uzmite tijesto koliko vam je potrebno, malo ga premijesite na lagano pobrašnjenoj površini, ostavite ga na sobnoj temperaturi da se malo zagrije, a nakon toga možete od njega raditi svakakve slane i slatke delicije, od krofni, od poderanih gaća, lepinja, buhtli, kiflica, a može vam poslužiti kao tijesto za picu. Evo ovaj recept. Recimo ja za ovaj recept radim krofne, kada je tijesto kratko odstojalo na sobnoj temperaturi, razvaljam na prst debelo pa izražem na krugove. Izrezane krugove pokrijem krpom i ostavim da miruju dodatni 15 minuta. Možete ih peći na dobro zagrijanom ulju, na laganoj vatri i sa svake strane po otprilike minutu. Ulje stavljajte stranu gornju, stranu onda ih poklopljene, pecite, a kada sam ih okrenula, pekla sam ih otklonjene. Možete ih puniti marmeladom od marelice, uvaljati u šećer u prahu. Evo moram priznati da su to jedne od najboljih krafni koje sam do sada pravila i pekla. Što se tiče za ovaj recept, potrebno je 10 grama suhog kvasa, jedna žličica šećera, jedna žličica glatkog brašna, malo mlijeka, oduzmite od 500 ml. Ostali sastojci 1 kg glatkog brašna, 1 paketić praška za pecivo, 500 ml mlijeka, 400 g tekućeg jogurta, 100 ml ulja, 2 jajeta, 2 žlice šećera i 2 žličice soli. Dakle, ništa nije nešto da je sada teško, pa da evo kažete da ne možete da napravite. Dakle, sve ovo što sam pobrajala može se nabaviti, kupiti, tako da nije nikakav problem što se tiče evo jogurta, brašna, mlijeka, to mislim da svaka domaćica ima u frižideru. Evo, cijenjeni slušalci, donosimo i ostale recepte. Evo, za neke starinske kolače, možda neke koje...

0: smo već i zaboravili kako i na koji način se prave. Pa evo, ostanite s nama. Kažem, evo, donosimo i neke, potrudit ćemo se da nađemo neke malo starije recepte. Evo, čućemo jednu muzičku numeru, pa se vraćamo svakako našoj emisiji, kulinarskoj emisiji, gdje danas kuhamo, odnosno donosimo i recepte. Ostanite s nama.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

Nastavljamo sa kulinarskom emisijom. Cijenjeni slušalci, u nastavku donosimo recept za šubare. Evo, čuli ste za šubare ili šubarice. Za biskvit potrebno je 6 jaja, 6 velikih žlica šećera, 6 velikih žlica oštroga brašna, 4 velike žlice kakaa, 2 male žlice praška za pecivo i 6 velikih žlica mlijeka. Za kremu 600 ml mlijeka, 5 velikih žlica gustina, 5 velikih žlica šećera, 1 žlica ekstrakta od vanilije ili vanilin šećer i 15 dekagrama maslaca. Za glazuru 10 dekagrama tamne čokolade, 5 dekagrama maslaca i 15 dekagrama kokosa. Započnite sa pripremom biskvita, pomiješajte brašno, kakao i prašak za pecivo, pa sve prosijte u jednu posudu kako bi se bolje

ulje sjedinilo i ostavite sa strane. Miksajte jaja sa šećerom sve dok se smjesa ne udvostruči i postane pjenasta i bljedožuta. Na izmjenično dodavajte mlako, mlijeko, smjesu brašna i kakao dok ne umiješate sve sastojke. Široki protvan obložite papirom za pečenje, izlijte unutra smjesu i pecite u pečnici zagrejanoj na 180 Celzijevi stupnjeva 20 minuta, ovisno o jačini pečnice. Kada je kolač pečen, izvadite ga van i pustite da se u potpunosti ohladi. E sada pripremamo kremu, odvojite malo mlijeka od pripremljene količine i unutra umutite gustin, šećer i vaniliju. Ostatak mlijeka stavite na laganu vatru i kada zavrije, ubacite unutra umućeni gustin sa šećerom i vaniljom te zakuhajte. Stalno miješajte pjenjačom kako se krema ne bi zgrudala ili primila za dno posude. Krema se kuha 8 do 10 minuta. Nakon toga pustite da se u potpunosti ohladi. Kada je ohlađena, dodajte u nju pjenasto izmiksan maslac i sve sjedinite mikserom dok se krema i maslac ne povežu. Zatim počnite sa pripremom šubara. Uzmite oštar rezač za kekse ili krafne ili pak čašu vrlo tankog i oštrog ruba. Promjer prilagodite svoje želji i mogućnostima. Izrežite male krugove iz ohlađenog tijesta. Jedan krug bogato premažite kremom, poklopite drugim pa onda kompletan vanjski rub dodatno premažite sa kremom. Zatim vanjski rub, to je sav prostor na kojem je krema, uvaljajte u kokos i stavite sa strane na protvan. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve tijesto. Čokoladu natrgajte na kockice i stavite u manju zdjelu pa dodajte maslac narezan na listiće. Rastopite na laganoj vatri, dobro pomiješajte i malom žlicom stavljajte glazuru na gornji dio šubara. Kada se ohlade na sobnoj temperaturi stavite i u frižider. Evo čuli smo, cijenjeni slušalci, dakle šubarice, a čuli smo za šubarice kako i na koji način. A evo nakon šubarica donosimo recept i za bijele čupavce. Evo malo drugačija verzija omiljenog kolača, bijeli čupavci. Potrebno je 6 jaja, 6 velikih žlica brašna, 4 velike žlice šećera, 1,5 decilitara ulja i pola praška za pecivo. Sastojci za glazuru: 30 dekagrama bijele čokolade, 4 decilitra mlijeka, 4 decilitra slatkoga vrhnja i kokos. Pažljivo odvojite žumanjke od bjelanjaka, pazite da pritom ne razlijete žumanjak po bjelanjcima jer ih onda nećete moći istući u snijeg. Mikserom povežite žumanjke i šećer, miksajte 2 do 3 minute ili dok smjesa ne postane svjetlo žuta i kristali šećera se slabo primjećuju na površini. Tada polako počnite dodavati ulje u nekoliko mlazova, nikako odjednom. Istucite bjelanke u čvrst snijeg. Na izmjenice u žumanjke dodajte malo brašna i snijega pa pažljivo i polako miješajte. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve brašno i snijeg. Upalite pečnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Veliki pravokutni ili kvadratni lim za pečenje dobro namažite maslacem, uljem, zatim ga temeljito pospite krušnim mrvicama i na posljedku ulijte smjesu. Kolač pecite oko 30 minuta. Značite da je gotov kada po vrhu poprimi lijepu zlatno-žutu boju i odvoji se od rubova lima. Ako niste sigurni je li pečen, ubodite ga po sredini čačkalicom. Ako je čačkalica potpuno suha, to znači da je biskvit gotov. Zatim razlomite čokoladu na kockice i stavite je u dublju posudu. Dodajte mlijeko, slatko vrhnje pa sve zagrijte na laganoj vatri u stalno miješanje. Čokolada će se polako topiti, a miješanjem ćete je povezati sa mlijekom i vrhnjem. Glazura i biskvit moraju se ohladiti prije završne faze. Razrežite biskvit na kocke, zatim jednu po jednu nabodite na viljušku ili primite kuhinskom pincetom pa namočite u glazuru, zatim uvaljajte u kokos i odložite na pleh. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sav biskvit. Evo, čuli ste možda malo neobično, bijeli čupavci, cijenjeni slušalci, ali evo, ja se nadam da ćete probati ovaj recept i da ćete napraviti za svoje ukućane. Evo, nadam se da su dobri recepti, recepti koje mi koristimo, evo, da napravimo za naše ukućane. Dakle, ništa komplikovano, ništa što nema kupiti u našim prodavnicama. Dakle, sve ovo što smo pobrojali dostupno na našim, u našim prodavnicama, na policama supermarketa. Cijenjeni

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 26 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 115,90, LCD LED TV Fuego 32 inča Smart 235 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trpezarijski set 100 sa 4 stolice 269 konvertibilnih maraka, frižider 199, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, klima uređaj Tesla 12 ka on off 449,90, bazen 244 puta 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, vrtna stolica 28,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 20. juna. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na 90.

Vrijeme je za novu bitku naših zmajeva na svjetskoj sceni. Pozivamo vas da ponovo napunimo centar grada i zajedno bodrimo reprezentaciju okršaju protiv Švicarske. Općina Bosanski Petrovac ponovo osigurava vrhunski navijački doživljaj uz direktan prenos na velikom LED ekranu i vrhunski zvuk. Lokacija Gradska bina, ulici Trg Šehida, četvrtak 18.6.2026. godine od 21 sat. Ponesite šalove, zastave i dresove. Vidimo se da još jače proslavimo svaki dom. Hajmo Bosno i Hercegovinu.

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 26 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 115,90, LCD LED TV Fuego 32 inča Smart 235 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trepezarijski set 100 sa 4 stolice 269 konvertibilnih maraka, frižider 199, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, klima uređaj Tesla 12 ka on off 449,90, bazen 244 puta 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, vrtna stolica 28,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 20. juna. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. U strašnoj nesreći koja se dogodila u zračnoj bazi Edwards u Južnoj Kaliforniji srušio se strateški bombarder američkih zračnih snaga B-52. U padu aviona poginulo je 8 osoba, potvrdili su zvaničnici. Incident se dogodio tokom rutinske probne misije. Avion se srušio odmah nakon polijetanja i zapalio na samoj pisti, nakon čega se u zrak podigao ogroman oblak crnog dima koji se mogao vidjeti kilometrima daleko. Pukovnik James Hayes opisao je pogibiju 8 Amerikanaca kao strašnu tragediju, naglasivši da se radilo o mješovitoj ekipi sastavljenoj od vojnog osoblja, vladinih civila i vanjskih saradnika. Kompanija Boeing ubrzo je izdala odvojeno saopćenje u kojem je potvrdila da su među stradalima i dva njihova zaposlenika. Hiljade Palestinaca zarobljeni ispod ruševina u Gazi možda nikada neće biti identificirane, upozorio je Međunarodni komitet Crvenog krsta, navodeći spore napore u izvlačenju tijela i veliki broj posmrtnih ostataka koji još nisu pronađene, objavio je u nedjelju Guardian. Jako nevrijeme koje je jučer pogodilo Sarajevo izazvalo ozbiljne poteškoće u više dijelova grada. Kratkotrajne, ali izuzeto obilne padavine pretvorile su pojedine ulice u vodene tokove, dok su građani prijavljivali poplavljene saobraćajnice, probleme sa infrastrukturom i velike zastoje u kretanju vozila. Na terenu su zabilježeni prizori poplavljenih dijelova u naseljima Buče Potok, Drvenija i Bjelave, a voda je ušla i u prostor tržnog centra Merkator Ložionička. Automobili su se teško probijali kroz zadržanu vodu, dok je na više lokacija došlo do izlijevanja šahtova i potpunog prekrivanja kolovoza. Pojedinim dijelovima grada situacija je dodatno pogoršana jer je velika količina vode oštetila asfalt. Na jednoj lokaciji došlo je do pucanja i podizanja kolovoza, što predstavlja ozbiljnu opasnost za vozače i pješake. Presu ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je čestitku povodom nastupanja nove hidžretske 1448. godine. Danas, 16. juna 2026. godine, prvi Muharem 1448. hidžretske godine, prvi

0: prije dan nove muslimanske godine. Tim povodom upućujem najljepše čestitke i želje svim muslimanima i muslimankama u domovini Sandžaku, domovinskim zemljama, dijaspori širom svijeta. Uz dovu da im nastupajuća godina bude blagoslovljena i želja da je provedu sa dragim ljudima u miru, ljubavi, međusobnom poštovanju i dobru. Sretna vam nova 1448. hidžreska godina, kazao je u čestitki Reis Ulema Kavazović. Fudbaleri Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening u Salt Lake City u sklopu priprema za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Kapiten Edin Džeko odradio je cijeli trening sa ostatkom ekipa i stavio se na raspolaganje stručnom štabu, što je ohrabrujuća vijest od Zmajeva u oči važnog duela. Sa druge strane, povrijeđen je Haris Tabaković, trenirao je odvojeno tima i nastavlja individualni program oporavka. Prije treninga medijima su se obratili Tarik Muharemović i Jovo Lukić, koji su govorili o atmosferi u timu i očekivanjima pred naredni susret na mundijalu. Zmajevi nastavljaju sa pripremama u Salt Lake City-u, gdje se ekipa fokusira na taktičke detalje pred meč koji ih očekuje u narednim danima. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj nisu primili platu za maj 2026. godine, te su stupili u radnički neposluh, saznaje Avaz. Kako je za Avaz potvrdio predsjednik sindikata RMU Kakanj Abdel Fazlić, u Kakanju se plate inače isplaćuju oko 10. u mjesecu, a danas je 15. što dodatno povećava nezadovoljstvo radnika. Ovo je četvrti mjesec zaredom da se radnicima ovog rudnika kasni sa isplatom plata. U ovom trenutku ne postoje najave konkretnog datuma kada bi ona mogla biti isplaćena. On je naveo i da su rudari u prethodnom periodu ostvarili značajnu proizvodnju. Iskopali smo 62.000 tona uglja, što u novcu iznosi preko 6 miliona maraka. Potrebe za platu su blizu 3 miliona konvertibilnih maraka, izjavio je Fazlić. Abdel Fazlić, predsjednik sindikata radnika RMU Kakanj, otkrio je za portal Avaza u kakvom stanju je rudnik, te otkrio nekoliko tekućih problema. Plaće nema. Jutro sam razgovarao sa direktorom elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sanelom Buljubašićem. Rekao me obavijestite, evo još nemam informacija, rekao je Fazlić. Otkrio je i da ako dobiju plaću imaju problema sa nedostatkom nafte i ulja. Sve je upitno jer smo pri kraju zaliha, dodaje on. Otkrio nam je i da su od jučer rudari RMU Kakanj uskraćeni za ovjeru zdravstvenih knjižica, bez čega se ne mogu liječiti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je u ponedjeljak na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije prijedlog zakona o gasu Federacije BiH koji će biti upućen u daljnu parlamentarnu proceduru. Zakonom se uređuje energetska politika i planiranje energetske djelatnosti kao izdavanje dozvola i regulisanje aktivnosti u sektoru prirodnog gasa. Također obustava proizvodnje, distribucija, snabdijevanje i trgovina prirodnim gasom kao i njegovo skladištenje. Zakonom se dodatno uređuju pitanje upravljanja terminalima za utečnjeni prirodni gas kao i organizacija i upravljanje mjestima za snabdijevanje utečnjenim i komprimovanim gasom. Propisuje se i prava obaveze krajnjih korisnika, sigurnost snabdijevanja te pravila za izgradnju, korištenje i održavanje gasne infrastrukture. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se danas očekuje otvaranje ponuda za izgradnju međudržavnog mosta na lokalitetu Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Šćepan Polje je predugo bilo sinonim za lošu infrastrukturu. Današnje otvaranje ponuda znači da smo bliže početku radova na projektu koji građani čekaju godinama. Očekujem da uskoro dobijemo izvođača i otvorimo novo poglavlje u povezivanju Bosne i Hercegovine i Crne Gore, izjavio je Forto. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć i na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Vrijeme je za novu bitku naših zmajeva na svjetskoj sceni. Pozivamo vas da ponovo napunimo centar grada i zajedno bodrimo reprezentaciju okršaju protiv Švicarske. Općina Bosanski Petrovac ponovo osigurava vrhunski navijački doživljaj uz direktan prenos na velikom LED ekranu i vrhunski zvuk. Lokacija Gradska vina, ulici Trg Šehida, četvrtak 18.6.2026. godine od 21 sat. Ponesite šalove, zastave i dresove. Vidimo se da još jače proslavimo svaki gol. Ajmo Bosno i Hercegovino.

tvoje smiješne za maturu. Sandal, boje.

poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Ciljevi javnog poziva u programu novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrške po modelu poticaja proizvodnji, ruralnom razvoju i veterinarstvu u sklopu mjera i strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021-2027. godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda. Razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda kao i poboljšanje uslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravat će se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriji općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčanih podrški za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata, izvršio ažuriranje podataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčanih podrški poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmiri obaveze prema općini koje su propisane odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac, koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundirat će se poljoprivrednom proizvođaču nakon što

0: se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja. Refundirani će se 50% cijene koštanja usluge, refundirat će se 50% cijene koštanja usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2026. godinu te po objavljenom javnom pozivu u zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Zahtjev na propisanom obrascu, kopija fiskalnog računa o izvršenoj usluzi od nadležne veterinarske stanice za tekuću proizvodnu godinu. Uvid u ostvarenu proizvodnju kao i kompletna dokumentacija sa kojom su proizvođači aplicirali prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostupni su u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava donijeti akt o odobravanju isplati sredstava te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđini koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jukić.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi. Ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu,

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 26 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 115,90, LCD LED TV Fuego 32 inča Smart 235 konvertibilnih maraka, kauč na razvlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trpezarijski set 100 sa 4 stolice 269 konvertibilnih maraka, frižider 199, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, bazen 244 puta 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, vrtna stolica 28,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na

Vrijeme je za novu bitku naših zmajeva na svjetskoj sceni. Pozivamo vas da ponovo napunimo centar grada i zajedno bodrimo reprezentaciju okršaju protiv Švicarske. Općina Bosanski Petrovac ponovo osigurava vrhunski navijački doživljaj uz direktan prenos na velikom led ekranu i vrhunski zvuk. Lokacija Gradska Bina, ulici Trg Šehida, četvrtak 18.6.2026. godine od 21 sat. Unesite šalove, zastave i dresove. Vidimo se da još jače proslavimo svaki gol. Hajmo Bosno i Hercegovinu.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Vrijeme je za novu bitku naših zmajeva na svjetskoj sceni. Pozivamo vas da ponovo napunimo centar grada i zajedno bodrimo reprezentaciju u okršaju protiv Švicarske. Općina Bosanski Petrovac ponovo osigurava vrhunski navijački doživljaj uz direktan prenos na velikom LED ekranu i vrhunski zvuk. Lokacija Gradska bina, ulici Trg Šehida, četvrtak 18.6.2026. godine od 21 sat. Ponesite šalove, zastave i dresove. Vidimo se da još jače proslavimo svaki dom. Hajmo Bosno i Hercegovina.

0: kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 26 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 115,90, LCD LED TV Fuego 32 inča Smart 235 konvertibilnih maraka, kauč na razvlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trpezarijski set 100 sa 4 stolice 269 konvertibilnih maraka, frižider 199, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, klima uređaj Tesla 12 ka on off 449,90, bazen 244 puta 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, vrtna stolica 28,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 20. juna. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđeni koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jukić. U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO.

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta

0: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Mokrski Petrovac.
1: Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo.
2: Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu, da ba.